0: شاباش ہیلن، مس سلیمن میں آپ کا کیسے شکریہ ادا کروں؟
1: ارے نہیں نہیں مس
0: کیلن، میری بچی اب تھوڑا سن سکتی ہے اور بول بھی سکتی ہے مس سلیمن،
1: مس کیلن
0: ہیلن بول سکتی ہے،